0: nyubayores ta kshe korang ki kwa ta kwa jyorwa te la nguni rang yik neba sopi yope ta pa kshe zamyong ki la rinin yong kaas ka kshe korang kwa ti garasena ta nga tsoku patso ni ngun rung lik ne yorwa te ik nguni rang yik ta neba teso amso soli ki nyubayores te yin titu jinti kshe sa den ki teso la tani rem gina tsa bēnā chāmbā tāng tē lā sōpa kī tā nē yorwa tē tsō kī chitrungu kāmo yorēs jimsī kū kō kī tī kawā tī kī nēbu sō tō gōrwa tā ngā tsō chūnglō sō rē kī mō chūngī sē rwa ngā tsō kī dhā kī rā tī kī ndā lā kā gōrā sī na nē sō xī nē sō wā tā nē yā sō lī tā lō wā tē tsō lō bō chāng kī chā tō wā tā tā nē lōng gī nā tsā sā wā pō wā dē wā Tani changi ni, tetsu changi sili gini ba, tang changpa ya jie songto tetsu hiwa so gini ba, tanzhigi ta vijegi yo resi. Yen yang sen jie shi, longcha gini nyong la, yen ma de wa tang si. Ta saman jie wa tang, tani long ta cha gini tetsu jie wa nyong rei shi wa tang. Tani yen ma de wi ni tang, tani ka kanpa, ji shio si tu, tani le ka lab ma zang jio, jio mu zho wa rwa. Ta che nya wa na chi cha. Tani leka alpa ledu che lenye ma zhole, tani charwa te jishio siri. Tetsu tani lo jaba so la, tani tetsu tani tetsu pingi yo res. Cha nong ka nga jan, tani thor tong taos. Ko cha ki no la, tani cha, yorwa cha ki si na ta cha ka nalo la, tani nga cha tetsu thor tong tog yo res. Tani yendu, tani nga tsu cha ka cha ngan to tetsu ka yang tani ta salo ka ma res. Ndo na, po wa ta jimib shele so wipshi. Tā pōyū kī shēlē tā, jima kī shēlē tēsō, tēsō nī kī tēnī sō tōgu yō rēs. Tā jindī ngā tsō kīndā jōngchā kā rō rō sī nā, tēnī bē lōng, bē kī tā lōng nī rī tēngi yō rō wā tē tā, tēnī nhē tsā rē tā nī, tēnī hīng tsā ngā tē tō, rō wā, tēnī ngā mā kī tsē pā hiō tēngi, jēnī sā kī kī nā tsā tēsō, tēsō kī tēnī ndā nzēng gu yō rēs. Shūmī rī, shūmī shē pā tēnā, Tīki ngā tsū jindī māmbū sāgī yorwānda. Tī cēpā chīwī kī yōt jēshī, lō mā chēmō mā chē yorēs nyambī. Tā cāwā chē sā tī tsū kī sācā yorwā. Shūrū rwā mā zīs. Tā ndā jatā ngā kō rāngvī tī rō shīwā chā tī yorēs. Tā ndā ngā tsū kī yā cēmō rā jī yā sū, sū yō na, anī shūrū, labat shūrū rō kī yorēs. Tsūrī nā mā chūrā nā.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས